ཁྱི་ཡ་ཁྱི་ཡ་ཁྱི་ཡ་ཁྱི་ཡ་ཁྱི་ཡ་ཁྱི་ཡ་ཁྱི་ཡ་ཁྱི་ཡ་ཁྱི་ཡ་ཁྱི་ཡ་ཁྱི་ཡ་ཁྱི་ཡ་ཁྱི་ཡ་ཁྱི་ཡ་ཁྱི་ཡ་ཁྱི་ཡ་ཁྱི་ཡ་ཁྱི་ཡ་ཁྱི་ཡ་ཁྱི་ཡ་ཁྱི་ཡ་ཁྱི་ཡ་ཁྱི་ཡ་ཁྱི་ཡ་ཁྱི་ཡ་ཁྱི་ཡ་ཁྱི་ཡ་ཁྱི་ཡ་ཁྱི་ཡ་ཁྱི་ཡ་ཁྱི་ཡ་ཁྱི
ཉུང་ན་ ཐོབི ཅན་ཅི སོ ལུང་ག ཤོ་པར དེ་དེ ཇ་ཅི སིན་ཁེ ནང་ད ཉང་ཤུ ནང་བ་ཕེད་ད་ ད་ག་ཅི ཅེ་ཇུ་པི ཤུལ་ལ་རམ་མོ་སི ག་དེ་ཤེ་ཅུ་ཡེ་

0: ཚེལབ ཁྱར
1: ཚེལབ ཁྱར
0: རོསུ པེམི དུངབུ ལ ཚེ མེ དུ ནམ པ ཅ
1: ཚེལབ པར ཅི ཁྱར དེ ཇདར མུཤུ ལམ པ དེ
2: ཅོ ནམ ཚོ དད ཅེ ཅི སེན གོ ཚོ པི ལེན ཚེན དེ ན པེ ཡོང ལུང ཅི ཉིན ཅི ལི ཁོང ཁང གེ ལུང ཅི ཅི ཅི ཅི ལིན ཅི ཚེལོ ཁྱར ལིན ཅི ཅི ང ལིན ཅི དེ ཅོ ཤུང ཝན དེ ཅིན ཡིན དེན གེ ལིན ཅི ན ཚལ ཇག མུ ཅོ པ ཅོ ལོ ལ དེན པོ ངེ གུ པེ གོ དང ཡིན ཅོ ཁོ ཅི མེ ཅི དེན ཅ ཅི ཅི རི ཅ དར ཧི ཅི གོ རོ ཡིན ཅོ ཉོ ག ཡ ཟ ག ང ད ཤེ གུ མི གོ སོ ན དེ ཁ སུ ད དེ ཅི ཡ ཡང ལ ཧི ཅི ན དེ ན སེན ཅོ
3: ཁེ ཁ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ
2: ཀྱོ ནམ ཚོ ཚལ ཇ ག མེ ད གང སར ཐོ ཅི ཡོ པི ཡེ ཟ མ ཤི ཚེ མེ ཤེ ནམ ཡ ན བ གེ ཅི དེན ལ པོ ཡེ དང པོ ཚལ ཇ ག མེ ཁྱོ པ ཁྱོ གང ཡིན སེ ན གེ མེ ས ལི རི ཅི ལ ཅེ མིན ཁིན ཅི ཚལ ཇ མེ ཁྱོ ཉི རིན པ དང པོ དང ཉི པ སུན པ ཅི ཅི མེ ཤེ ཅི ཁོང སུ དོ པི ཚལ ཇ གུ ཅི མེ ཤེ ཅི ཧེ ཁེན རུ ལུ མ ཉེ ཝར ཚལ ཇ མ ཁྱོ སུ ཚལ ཇ ཁེ ཅི ཚལ ཇ སི ཐ ཁོར ཅི ནི ཚོ མ ཧེ པར ཚལ ཇ མ ཁྱོ ཡ ཚལ ཇ ཁེ ཅི ཚལ ཇ ངེ ཅི ན ཁོར དེ ཅི ངེ ཡེ མེ མ ཧེ པར ཚལ ཇ མ ཁྱོ ང སོ ལ དང དུ ལུ པི ནེ ཅི ཚ མ མ ཅི པ དང ཉེན ཁ ཚང སེ མ ཅི གོ ཚལ ཇ མ ཁྱོ ཅུ མ་ལ་བེ ཇུཀི སུ་བེ ཇུས་སུ པང་རམ་དང ཏང་ཟུ པང་རམ་ ཚ་ཇེ དི་ཅི དི་ སམ ཡ་ན མེ་ད་ཐོ་སི་ནི་སུ དེན་ཡ་ཅི ཤེ་ཏ་མ་ཤེ་གོང ཚ་ལ་ཇ་མ་ཁྱོ དེ ཁ་ཁ་བེ དོང་ལམ་དང ནེ་ཁེ་ལ ཚ་ལ་ཇ་མ་ཁྱོ ཅི ཚ་ལ་ཇ་སི་ཉིན་རན་དོ མ་ལ་བེ ངུ་པོ ཡེ་པ་ད་ ཚང་སེ་མ་ཤེ་པམ ཡ་ན དེན་ཡ་ཅི ཤེ་ཏ་མ་ཤེ་གོང ཚལ ཇ མ ཁྱོ ག ཉེན རན དེ མེ ཤེ མ ཁྱོ པི ག སུ ཚལ ཇ མ ཁྱོ ག ཤེ ཚེན པ དང རིན ཚན ཅི ཉེན གི ནི ཚོར ས པོ མ ཤེ པ ཡ ན ཉེན ཁ ཡོ པ ཤེ ཅ ནུ དེན ཅི དེན ཅ ཤེ ཐ མ ཤེ གོང ཚལ ཇ མ ཁྱོ པ ཇོ ཅི ཡིན ཉེ མེ ཤེ ག ཡེ ཟ ཤེ གུ པི དེན ཅ ཅི དེན ཅི གང ཡེ སེ ན དང པོ དེན་ཅང གིན་ཅི ལན་ལོ རིན་པ་ད་ར དེན་ཆུ་ཤེ་གུ ཨ་ལེ་ཤ་ཡོ་ཅི དེན་ཅ་དོ་དམ ནིན་པོ་ཤེ་པ་དང དེན་ཅང གིན་ཅི ལན་ལོ རིན་པ་ད་ར དེན་ཆུ་ཤེ་པ མེ་ནེ་ལེ་གུ ཁ་སེ་སོ་ཝ ལེ་ཡོ་ཅི ལེ་དེ་མན་ན ཧེ་ཧེ ནིན་པོ་ཅི་ཤི་ནི དེན་ཅ་ཤེ་ཐ་ཅི གག་གོ ནིན་པོ་སུང་གུ ཉིན་པ ཚོང་ལེ་ཤ་ཡོ་དོ ཚ་ལ་ཇ་མ་ཁྱོ ཚོང་ཉེ་དང མན་ན་དོན་ཟོང་ཁེ་སར ཚ་ལ་ཇ་མ་ཁྱོ སུམ་པ ཚལ ཇང ཁེན ལ ལེ ཐོ ལ ཆེ རི ཡུ གུ ཨ ལེ ཚིན པི ངེ པར དུ རྒྱ ཁ ཅི སོ ཞུང ཤི པ དང ཡི ཇུ ལུན པི ཚལ ཇང ཁེན ཤུ གུ པ དང ཚལ ཇ ག མི ས ལི རི ཅི གོ ཤུ ལ ཅི ཡུན ཁེན ཤུ གུ ཡི པ ཚལ མ ཅི གོང བ ལ བི ངུ པོ ཚ མ སུ གུ ཚལ མ ཅི གོང ཉེན ཁོ ཅིན བ ལ བི ངུ པོ དེན ཅ ཡོ ས ར པོ གུ པ དང པོ མ ཐོ པ ན ལ ཁེ ཡོ གུ ང པ ཚལ ཇ ག མེ ཟུན དི ཁེ ཏ དི ཤེ གུ ཚལ ཇ ག མེ ཟུན དི ཁེ ཏ དི ཤེ གུ ལ ད སུང བ ཡང གུ དི ཤེ གུ ཇོ པ ཚལ ཇ ཚ ཇི མེ ད ཡོང སུ སུ གུ ཚལ ཇ ཚ ཇི མེ ད ཡོང སུ པ ཡ ན ཚལ ཇ ས ཙ མ ཟོ ད ཁ ཇི ད སུང ཡ པོ ཤེ ནི ཉེན ཁ མེ ན ཡེ ནི ཏ དི མེ ཤེ ཅི ནི ཚུར མ ཐུན པ ཤེ གུ པ གི ཡིན

ཁྱི་ལ་ཧིན་ཆོ་ཉུ་ག་ཡེ་ཟ་གང་ཏ་ཤེ་གུ་མིན་ཁོ་སིན་ཤོ་དེ་ཡང་གང་ཇོང་སན་ཏི་ཆེན་དོ་ཅི་ཅི་ཕེ་བ་དང་ལེན་དོ་དལུ་སའི་མོན་དེ་ཅི་དུ་ཅི་ཤ་བ་དང་ཉེ་བི་ལོ་ཧིན་ན་ཧིན་ཁོར་ཅི་སག་བ་མང་ཁེ་བ་ཁྲོམ་མེ་ཁྲོན་དེ་ཅི་དར་ཟོ་ཧིན་དུ་ཁེ་བི་དལུ་མོན་དེ་ལ་ཐུ་ཤོ་མན་ཇོ་ཡི་ཁེ་དོ་ཧིན་དུ་ཁ་དི་ག
kiwi zaitun yisun. Zagin chungta dang, bule la rengong yung ma wa, gorsa ma wa, xue la wa, dagi nyanzu xie dewa soji, hincho yoshi ndin gubi, hianji dunchen ga iti, yiza xie gubati. Kini, nyowe tunzi la, zodani tunbi, buchi chi din zinyi dang, bishu dang, nyanzu sahi yigi so yume la dagu. Ni, choko da nyandu, gungi ji yoshi dang, lola tuba changma yume la dagu ba. Sun, choko toga lola kiri, ka tuchang yimi dang, gushu ji lola kiri, Nuba chedin yume dan, shun hyo yume la, da ye shi gu ba. Ye, gushu jundin yimin dan, num dan, kyuwu gi hyo yume la da gu ba. Nga, manyu gong sani je, hincho todam din chen la, shi ni rangsa ni la shu yu bi, chuki re gang hi dan na zami, long zhe shi gu ba gi.

ཁྱི ཕྱད མི ཡིན པ དང ཅི ཡང མ གཏོང ཞིང དེ ནས འཛམ གླིང གཏན ཆོག ནོར བ བྲན དུ ཐུག རྒྱ ཆེ པོ ང ནས ཐམ པོ འདམ མོ ཐོག པོ ཕོར ཁྱི ཐེ ལ ཨ ཤོང རྒྱ མོ ཨ ལ ཇུ སང ཁེ སང ཁེ ཨ མར བོ ཁེ ཁེ གོ བ ཁ གང ཐོ རྒྱ བདུ ཐུན པེ ཨ ཉེ སོ ད ནས མི མི དོ སོ ལ བ ཨ ཉེ བ འདམ མོ ཆུ ཅོང ངོ ཇོ ཐེ ནས ཕོར ཁར རྒྱ མོ ཨ ལ ཇུ གང ལ རྒྱ ཁེ གོ ནས ཐུན པ
tamana asage ke athuru ke goja chinje germo alla ne to mile chaan le gatna gola abdu mini atabe dak tu da ta donga turken java duga cheda agwa patala lama kesa nobe denduke raja tava halli mi servate.

ཁྱི ཕྱད མ ཁྱི ཕྱི ཅན་ཅི་གཅིག་མ་རེ་ད་ཅན་དེ་གེ་ཅིག་མ་ཞིབ་ཅིག་རེ་དེ་ནང་ལོ་ལ་ཡ་ཁོང་ཅུ་དེ་ན་ཝང་གུ་ཅན་ཅེས་དུ་ཁོ་དང་དང་གཅུ་ལུང་ཅིན་ལེ་ཅན་ན་ལ་གེན་ཆུ་མེ་དོ་ཅིག་ལ་སུམ་དང་ཐིག་གུ་ཡོ་རབ་སུམ་དང་ཅང་ཅེ་སུམ་དང་བེ་ཐོང་ཁོ་རང་དེ་ན་ལོ་ལ་ཡ་ཅོམ་པ་པོ་རེ་ཤ་ཉན་ཅིག་ཤི་ར་ཅིག་དུ་ཅུ་ཝ་ཉན་ཅིག་ཅིན་ཅེས
Let's say,

0: Pede nengi gaju rila shoru janji. Chene hirike gomun jibie dimidang gikdina tawi mugji.
1: Nganchu, rungi jie mingla jiji xibadar. Pede dalu xajur, luyin zawani donjume. ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ

མང པའི ལོ དར ཤེད ཤེད གི རང ཡོང གི དོན ཆེན ཡར མེད པ དང འཛོང དོ ཡི ལ དར ཤེད ནི པོ ཡུ རིན དེ ཁོ དང པ ཚེ ཐོན པའི ཕར རྒྱི གི ཤོ སོ གོང ཅིན ཆུ པའི ཤོ གི རེད ཤང ལ ཅ ཤེད པའི དུས ཆེ གི དོང ཤ ཆེ ལུ ཡི ཅ ཤེད པའི ཆང ཤེད དང མོ ལ ད ཤེད པའི ལུ ཡི དེ ཉི ཕར ནི ཚ མ མཉམ དུ དུས ཆེ གི དོང ནང དུ

ཨ་མང་དང་པ་རུ་ད་སམ་དེ་སང་པེ་དང་གི་ནོར་ད་ཡ་ང་རབ་རོ་ལུག་ད་ཐན་ད་སང་ཐན་ད་ཐེ་མང་དུན་ཅིག་ཡོད་ཏེ་ཡ་ད་ད་ང་རས་སོ་ཡུང་ཏེ་ལི་ཅན་ཟོ་ཏུ་ལ་ཏོ་གོ་ཡོ་ཡ་ཡུ་ཡེ་རུ་ངོ་ཏོ་ལ་ཙམ་མོ་སམ་རྒྱལ་རུ་ན་ནན་དམ་དེ་ཡ་ཁ་ད་ཏོ་སམ་ཡེ་བ་ན་ཅན་ཟོ་ཡུ་ཏོ་ཐང་རུ་ཐང་ལོ་ཡ་ཡ་མེན་རོ་ཨ་ཡ
dor kinja sam kandu lore cha ya.

ཕྱུགས ལུ ལ ཅུན པའི ཆུ པ ལ སོ ཅུན པ ཉིན པ ད ཛེ ཤོ ཅིག ནོ ལུག དེ ཁ དང དུ ཅིག དེ གོ རེ ཡ བོ དར ཡ མ ལ ཆ གམ ནེ རོང ཁ པོ མོ ལྷན ཅིག ཅ ཅུན པ ཉིན པ ང ཚ དེ རྒྱ ཅི ལུ གོང ཅི ཡོ མ དོ ཁ ཅི ཇོར ཅི པ དེ པར ཐོང ཅུང སིབ ཅ པོ མོ ན ལུ ཛ ཛ ད ད ད ལུ ལ ཅིན ཅི ཚང མ ཤི ཅུན ད ལ ལེན པོ ཅེ དེ ཇེ དུ ལ ཇན དུ གོང ནེ དེ ཅུང ཅུང ཅར ཅི པོ མོ ཁྲི མི ཅི དུ ན དེན དོ ཏུང ཆར གྱི མེ དང ཏུང སར གྱི མེ ཉི ལ ཐུང མར ཇུན ཆི ཅེ ཆེ པར ཙམ ལེ མེ པ ད ཚུ ཤི པ ད བུ དེནོབ ཇོ མ ལ ཅེ ཡང ཟོང ཅེ ཉེ ས ཐ ཚོང ནོང དོ གུ དི ཤི ཁོང ཚུ ཆེན ཅེ ཐ ཚོང ཡོང ཡང ཟོང ཆེན ཅེ

ཁོང དང འགྲོ ཚེ དེ འཛོ མོ རེ ཚང རེ ཚང ཤེ ཅོང ཐེ དུ ཅེ ཡ མེ ལ དེ བས མོ རང ཡང ཚེ པ ཤེ ན ཅང དེ དེ སོ པ ཁ ཚ མ ཡ ཡུ པི དེ དེ དེ ཡོང མེ དོང པ ཤེ གུ ནོང དེ པ ཤེ སེ ཅི ཡོ མོ ཡང ཚེ དོང ཅེ ཤོང དེ ཁ སོ པ ཁ ཚ མ དེ ཡོང དེ ཁ རང ཁ ངོ ཡུ ཐོ ཁ ཅང ལོ ཟིན ཇ དེ ཐོང ས མེ པར དད མེ ཏ ཡོང ཟོང ནོང ཁ ལེ ཇི ཨ ཅ དེ ཅུ ཏ ཐོང ཏ མན་རྒྱ་ སན་ ཨ་ཅ་ལ་ ཏི་ཅུ ཏ་ལ་ ལེམ་པ་མེ་པར་ ཏ་པིང་ཀ་ དང་ནི ཡོ་པ་ཏོང་ མེ་ཏ་ལ་ ལེམ་པ་ཇེ་ཏེ་ ཇ་ཏུ་ལོ་ཡ་ཡོ་པ་ཏེ་ཡིན མེ་སོ་པ་ཀར་ཚ་མ་ཏེ་ཡིན་ནོང་ཀ་ ཇ་ཅི་ཐོང་ནོང་དེ་པོ་ཧི་ཅན་པི་པོ་མོ་ཏར་ཏ་ཡིན པོ་མོ་ཏན་རོ་ནི་ཡིམི་ལ་ཐེ་ཚོམ་ཤེ་ཏེ་ རོང་ཀ་དོང་ལ་ལ་ཅུ་ཉི་ཅ་རེ་ཚོམ་ཤེ་ ཏན་ན་མེ་ལ་མེ་པར་ངུན་སུམ་ཡིན་པ་ཤི་ཀ་ ངོ་ཚ་ཝེ་ནོང་ཝེ་མ་ཐུ་ནེ་ཏ་མ་ནུ་པར་ རོང་ཀ་དོང་ལ་ལ་པ་ཉི་པི་ཀ་ སེ་ནོ་ ང་ ཏ་རིང་ ནེ་ཟོང་ ཏོང་ཅེར་ནོང་ཀ་ མ་ཆ་པ་ མ་རེ་ཏ དན་རྟ་ཏོང་ ཏིན་རི་ ཏོང་སང་ན་ཚོ ཡི་ལ་ཁོར་གིན དེ་པུ་ མེ་སེ་ནོང་ཇུ་ཡོང་ མེ་རི་པ་ཏེ་བེ་སང་དེ་ ང་སུང་ཀ་ དེ་དེན་ཏོང་ ཡོང་ཇུར་ཅེ་ ཏོང་སང་ན་ཚོ་ཅེ་ དེ་གོང་མར་ཉི་ཏོང་ཏ་ཡི་ ཚེ་མོ་ཐོང་མ་ཏ་ཅལ་ དེ་ང་མེ་ངོན་ཤེ་ན་ཚེ་མོ་ན ཨོ་ཐིན་ཅིག་ དུན་ལེ་མེ་པ་ར་སམ་ནི་ཡོ་ཅོང་ དེན་ཏོ་གོང་མ་ཉ་བ་ནི་ ཤོ་པ་མ་ལང་པ་ལ་ tenri nang rinpo yinpa tirin yin xi. Torin changso mo nyik sinsin xi kubba tong, yurin masung wara takzang che go tarda tong jeti xe. Mo yongi gongto nye yueme layong dangja tenpo xe ji, tazui gongto yueme ten. Mo gert long yin. Ajala, gongpa matsong, nga nyi la hiondo. Je xue yin cacu ngon mele lang. Aja drama la je, jiso nongli choma pomo rongka xe gubi. ང ལ ང ཤོ ཇ གང ར ཟོ མིན དང ཤོ ཟི ཏ ཇི གང ར ཤི མི ལ མི ཏེ དང ཡེ ཤོ ཡེ ཤོ ཇ ཟོ ར ཏེ ཨ ཅ ཇོ མ ལ ཇ མ རགམ ནེ མ ར ཆེན པོ ཡེ ཇ དོ ནོ མི ཚོང ཚང ཡོ མ ཇི པར ཇ ཚུ ཏ ཐོང ཨ དང མ རོ ཧང སང ཏེ ག ཏེ རོང ཆེན ཏོ མ ར ཆེན པོ ན ར ཇེ ཚེ ང ཚུ ནོང ག ཟ ཁོར ཅི ག ཕོ མ ར ཆེ ཇུ ཉ ཅི རེ སམ ཨ ཅ ཇོ མ ལ ཇ ཇ ཟོ ཡེ ཡང ཟོ རང གི ངོས ལ ངས ནོང ལས གོང ར ཤེས མེད ལ མི ཡ པོར དུ ངས རང ལ ཡོང ནས ཅར དུ ཤེས མི དགོས པ ཅེ ང ཚོས ནོང ལ ནོང མི ཉུང བའི དོ ཆེ ཁམ བཏང བ དང ཚང མ ཡོང བ བྱ རྒྱུ དུ གལ ཆེན པོ རེད གྲོང སེ དུ ཡིན ན དོ ཆེ མང པོ ཟ དགོས ཀྱང ང ཚོ གྲོང ཁྱེར གྱི མི ལ ཙོ བྲོ བ ཆེ ལ དོ ཆེ ཅེ ཚུ གི ལེགས པ ནར དུ མ ཡིན པ ཅེ ཡོང རྒྱུར དོ ནོ ཆེན པོ ཤེས རྒྱུ དེ ད སེ ལ ཡོ ཁོང ཁོང ཁོང པ རྒྱ ཆེ བེ དེ ང རྒྱ ཁོ རེ ཁེ དར ཤེ ཁེ ཤེ ལོ ནེ ཐིང ཅིག བེ ཇུ ཡོ ད ད དེ ཚོ ཚོ མ པོ མོ རོང ག ལེ ཁ རེ ཁོང པེ ཤེ ནོ ཚོ མ ཚོ མ ཟོ གུ ཁོང ཁོང དེ རིང ཆོ ལེ ཁ མ པོ ཤེ མེ གུ སང ཡོ མེན ཁོང ལ ཟོ པོ ད ཅེ ལ ནོ གུ ཅེ རེ ཁེ ལེ པུན ཅེ ལེ མར ལེ ཁ ཁུ དི ཤེ པ ཤེ གམ ནེ ངོ ཡེ མེ ཁུ ཡ ཏོ ཁེ ཨ ཅ ལ ངེ ཤི སོ ཆེ རོང ག སུ པ ཤེ ངེ སེ ལ ངེ ཆོ yīnā yōng āchālā ngā dēmā tōmā yīnbī mēngkōng lā jē shēpār ndō gēsāng. Yē yāngcīng tōng jē tētār jī. Tērā dēmā lā jē, tē rōng kī shīchimā rē, tē lā zōpē tā jē zē jirē, ngī mōngpō tōng gurē. Zōpō yōng lā tā jī shē nā rōng lā yōng pēntō yō, jē hī xē. Yōng zōng jē lār yōng. Yīnā yōng ngā lā nācā mē bē mēngkāng lā jē shēpār ndō gēsāng. Yē nē jī jī jōng mē gāngpī ngō. Tē rōng kē jēsū hīch rē, ngē lā ngē xē pā hīng jī, tē chē lā pēng pā lē nē pā gōng yō mē, jē yī xē. Tōyān tē rā yōng zōng jē sāmbā rā, ngā dē mā tōng mā jē yīng sē mēng kōng lā rō gē sāng nyāng tē. Rōng kē rōng lā chō wā mōng pō tēng yō, yēn dā lā xē jū mōng tō nā mēng rī sāng tē, shā mā chē tē gō rā shā pār sōng. Hyō zē sē kē plāng zī jī gō chō mā zūg pā rā hyō jā pō pā gōng cā tōng jē. Deje pali soso ki sa yin lo zhar tunpa tong. Aja dwema la chong zamba tenpo suy de tri tsu ngon lekar tsong. Nyenra la chong tatar shi li tun dhubar tun. Da na kongpa tenpo de yin nong to yon zong tong shi sing chuk li mebi. Kaku dewi sen yin wenpa hi tijar. Lupor to ju nga poza mebi kuyo ndanra hi la likab yue tse la yan tsin xie. Ma yi jenda ka leka kuy dik xie yue chong. yōngyī gōng nī ngō dzū gōmī māhī pārā tōkār sōng tē shirī lā lāpā kiāng zāng tōng. Hyō tū pā tē shāmar lāpā kiāng zāng shē tē tū tsui gōng zāng tē. Hyō pā tōng kārā āchā dōmā lā jē. Tērī nī ngōng bōmō ngā nī chēn lā lēch mā rē.

ཁྱི་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་ཡང་
ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ

0: ཁེ
1: ལུང
0: ཅིན ཅེ
1: ཤུ དུ ཅེ ཚ ལེ ཚེ སེ ཅེ ཏོ ར སེ ཅེ ཏོ ར ཡོང ཅོ པེ དང ཅུ ཅོ ཁར དང ཉེན པེ ལོ ཐོང ཡོང ཅེ ཅོ ཚ སོ ཚང ཡང ད བུ སེ ཅེ ཏོ ར ཡི ཅེ ལ ཅོ ཨ པ མི ཅིན པ མ